0: Pitok in Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najväčší dance hit. Z tohto času. Dance